ekenzile swinene juvita ngovo ku va u hi kombisile madzungula ha swi vona leswaku nawu u ni vuzhongo kutani loko i le ku va u landza ku zhandza kwezu ha famba kaya u ya wisa nhwanyana famba u ya wisa hikuva mundzuku byin'wana siku bya ntirho hina ni vayingiseti hi ta ku vilela nakona hi ta chava loko hi tlhela hi ku hingela khona wisa homba swo inaka loko hina haleni ho sungula lexi hi nge xa mintirho xiyenge lexi hi famba na xona hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene simbi ya Novioras hi hine Faustinus Domo na Virginia Mandlati ntlawa lowu kone a ku va u kota ku longoloka na wena muzandzi wa muyingiseti kwini na kwini lomu u hi kumaka u ri kone hi ya hi ku navela vuxa bya ku tala emathomo ni makateko tinjombo hinkwaswo swi nga swa lisima he loko vuzhongo byi ku helelile u nga titwi u lahlekile hikuva u kume Missouri Provincial Maputo wa Radio Mozambique byi xiyile wa kwesu.

outubro de 1899, a kusungula nyimpi ya vabuwer atikweni la Afrika-Dzonga. Na kuni weti na kunge se sungula nyimpi leyo, governador wa Transvaal Paulo Kruger ativisile swakuva kutshikiwa kulandziwa nawu wa vanghiza lomu afu makona. Nkarhini wa kona a kuceteli xitshungu xa Transvaal ku va xi tilulamisela ku lwa ni mintamu ya vanghiza. Nyimpi yi sungulile hikuva Inglaterra a nga nyoxanga ni minawu leyi a yi paluxiwile hi Paul Kruger. Loko vanghiza va fikile mugangeni wa Kabu hi 1820, se a ku ni vukolonyi lava Buwer va ku huma hi Holanda kusukela 1652. Vakolonyi lavo a va khuluma xiAfrikaans, a va landza mintirho ya vurimi ni vufuwi bya tihomu hi ku tirhisa mintamu ya swikarawa. Hi ku fika ka vanghiza swi karhatisile matirhela ya vaAfrikaner hikuva vanghiza a va hakela vatirhi ni ku va a va ni switirho swa ku pfumaliwa hi vaAfrikaner. Timhaka leti ti endlile ku va ntalo wa vatirhi va baleka masimu ya vaBuwer va ya tirhela vanghiza. Ave hi nkama wolowo vaBuwer va nga kwata va dumela vanghiza na va rhangeliwa hi Paul Kruger hi ndlela leyo ku sungula nyimpi ya 1899.

ti 10 ka nhlangula wa 1997 nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka ku suselela mamina a wu qokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz. Xihiwa lexi xi humelela hi kola ka ntirho lowu endliweke hi nhlangano wa ku suselela mamina ku fambeni ka tinyimpi ka tindhawu ta ku hambanahambana ka matiko ya misava. Hi tlhelo lin'wana, ku qokoleliwa loku i ku tlangela mintirho ya nhlangano wa matiko ya misava wu endleke ka ku yalisa ku bindzuliwa ni ku fambisiwa mamina matikweni ya misava. Xihiwa lexi xi humelelile ndzhaku ku va ku ta va ku sayiniwile xipfumelelwano hi varhangeli va matiko ya misava edorobeni la Ottawa a Canada xa ku yalisa ku bindzuliwa ni ku tirhisiwa ka mamina. Swa nga handzu ya ntirho lowu endliweke hi nhlangano lowu swi kotekile ku va Mozambique ku landziwa ni ku tikisiwa ntirho wa ku suselela mamina leswi pfuleke mukhandlu wa ku va vayaki tiko va sungula mintirho ya vurimi ni mintengo.

0: ka matimu ya siku nyamuntla hi tsundzukile ku sungula ka nyimpi ya vabuwer atikweni la Afrika-Dzonga hi dash ka nhlangula wa 1899 hi tsundzukile nakona ku qokoleliwa ka nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka ku helisa mamina hi dash ka nhlangula wa 1997 hi xihiwa xa Nobel da Paz. Nongonoko lowu wu tsaliwi wo kombisiwa Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
1: Metwile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 7 horas 13 minutos. Ikhalejingisa kuva hivita na vatri sankluji hala ya kanchencha inile inyimbani bzishile vatri sankluji
1: ha mkela bungelo kusukala nyimbani
2: vatri sankluji vama putu ni nyimbani tivi kumbe maikuma
0: idrasio ine hamikuma
1: hakumana hambina Francisco simbina hampuma
0: pronto ai tivi ene kumbe simbina wa hekuma simbina
2: vatri sankluji vama putu ni nyimbani maikuma
0: Ninga dzingisa idrasi kuva nwe muyangula nwe ne deve leswinga kusuwe anga handla nkuma
1: Francisco kichet
2: Lisile idrasi se yamikuma
1: Wangula na sidumu kusukela kama kuti
0: Ine
2: kuti yamikuma na sidumu
0: Hakuluka hitsungula ledzo e hinga sungula heko inyembani ka idrasi kutiva tavusha bza shifunza nkulu idrasio kunjani
1: kichele kwatse akuna yakuhangama hamba yakutala le chitsa kisakhole chaku gichele kwatse akusizwala yakubiha lomunyamba
0: simbeni kunjani ka kagaza Francisco simbeni kanchenchaye kunjani Idrasio, yekombela kuva mikhwela nkhoka nkhoko akuva mikhwela mikwehleta nani.
1: Kagaza gichile.
2: Kambe na ya mikuma va tirisan kulure. Ya mikuma Idrasio, ya mikuma sidumu. Nga mahlweni?
0: Na chalisi maku hesangula kapu. Ni ka nchenchai.
2: O, ka nchenchai lisha kwati a jambele lipuleke. Kuni marifu matsongo nyamutla. Nvengiseti selena ko Salona ke kasina vana kusukela kama sezori shwarungula kusha mgengene kwa mbana mbana vaye kumaka mvaliko.
0: Sitanu na hine halenu ka matzolo I tavahi bulile eneva ingiseti ka miganga ya kwa mbana mbana ya dropa nishi funza nkulu maputu va jungla vdomi va kalamu mbwe kubatolo lomu ashi funza nkulu maputu kukufumelele hende la ingwana ya kubaku chaventi ntumi taletilue ni kambeni hikucha makanya a vutomi bzi kone kutani hindlela ya mabulu yezu na mutlha nkongometo wukulu I kuva hi kanela ni kuva hi kunguhata nguva yintshwa ya ta vudzimi na ku languteliwa a xihuhuzi El Nino lexi ku kumbexiwaka leswaku xi ta va xi ri kone xihumisu xikulu lexi xi ta ka va xi ri kone na xi ta ka bindzra hi ku tulisa lomu a nyingeti mukatiko kutani hine halenu a maputu mzwembo wezu akone I tatana Gabriel Chamba lweyi asukaka vuzvengeli bya mintisu ya ta vudzimi ximxa xifundza nkulu maputu hi sungula hi kuva hi yendza ya nyimbani ya tiva matshamela hi ndlela ya vazambi va vezu Idrasio
1: hi zvona a ku siveni varhambiwa hi nga sangula ni bulo na kulori
0: Kanchenchai matshamela hi wani hi ndlela ya varhambiwa
2: ni ku kanchenchai hi alikari hi rindzela varhambiwa va hina a ve si fika
0: hi swone I swi twisisile kutani hi ta sungula hine halenu a maputu tanile hi hlayeka hina yene muzvambiwa wezu hi zandza kuva hi n'wi hoyozela tatana chamba hoyohoyo tlhasanini minjhani

Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makaritere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Abamana, Abamana, Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Caruana, Timésico, 27, Lebjanene.
2: Matimu e Asico.
3: 10 de outubro de 1899, a Kusungula Nyimpi yava Buer atikweni la Afrika Dzonga. Nhlangano wa matiko ya misava wa nyela ka ku selelela mamina hi 10 ka nhlangula wa 1997 a wu kokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz. Hi 10 ka outubro wa 1899 a ku sungula nyimpi ya va Boer atikweni la Afrika-Dzonga. Na kuni weti na kunge se sungula nyimpi leyo, governador wa Transvaal Paulo Kruger ativisile swakuva ku tshikiwa ku landziwa nawu wa vanghiza lomu afu makona. Nkarhini wa kona a ku ceteli xitshungu xa Transvaal ku va xi tilulamisela ku lwa ni mintamu ya vanghiza. Nyimpi yi sungulile hikuva Inglaterra a nga nyoxanga ni minawu leyi a yi paluxiwile hi Paul Kruger. Loko vanghiza va fikile mugangeni wa Kabu hi 1820, se a ku ni vukolonyi lava Boer va ku huma hi Holanda ku sukela 1652. Vakolonyi lavo a va khuluma xiAfrikaans, a va landza mintirho ya vurimi ni vufuwi bya tihomu hi ku tirhisa mintamu ya swikarawa. Hi ku fika ka vanghiza swi karhatisile matirhela ya vaAfrikaner hikuva vanghiza a va hakela vatirhi ni ku va a va ni switirho swa ku pfumaliwa hi vaAfrikaner. Timhaka leti ti endlile ku va ntalo wa vatirhi va baleka masimu ya vaBoer va ya tirhela vanghiza. Ave hi nkama wolowo vaBoer va nga kwata va dumela vanghiza na va rhangeliwa hi Paul Kruger hi ndlela leyo ku sungula nyimpi ya 1899.

ti 10 ka nhlangula wa 1997 nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka ku suselela mamina a wu qokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz. Xihiwa lexi xi humelela hi kola ka ntirho lowu endliweke hi nhlangano wa ku suselela mamina ku fambeni ka tinyimpi ka tindhawu ta ku hambanahambana ka matiko ya misava. Hi tlhelo lin'wana, ku qokoleliwa loku i ku tlangela mintirho ya nhlangano wa matiko ya misava wu endleke ka ku yalisa ku bindzuliwa ni ku fambisiwa mamina matikweni ya misava. Xihiwa lexi xi humelelile ndzhaku ku va ku ta va ku sayiniwile xipfumelelwano hi varhangeli va matiko ya misava edorobeni la Ottawa a Canada xa ku yalisa ku bindzuliwa ni ku tirhisiwa ka mamina. Swa nga handzu ya ntirho lowu endliweke hi nhlangano lowu swi kotekile ku va Mozambique ku landziwa ni ku tikisiwa ntirho wa ku suselela mamina leswi pfuleke mukhandlu wa ku va vayaki tiko va sungula mintirho ya vurimi ni mintengo.

0: siku nyamuntla hi tsundzukile ku sungula ka nyimpi ya vabuwer atikweni la Afrika-Dzonga hi dash ka nhlangula wa 1899. Hi tsundzukile nakona ku qokoleliwa ka nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka ku helisa mamina hi dash ka nhlangula wa 1997 hi xihiwa xa Nobel da Paz. Nongonoko lowu wu tsaliwi wo kombisiwa Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
1: Metwile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

alkokalako hi ya jika dropeni ka cencai sinzo xifundza nkulu gaza ya ramba bilu mandlazi.

sukaxi fudzankulu Maputo ya ngwalungu ka tikwa fudzankulu ni yasa.

0: eleka uma hora tlatikela 30 minutes jinka rwa kuba kufikisela kunene xihundla xa matirela ya busiku wingisedi byinene
1: yitini kambe ngipelile mwingisethu wa radio mozambique fitexile rinari maputugaza na nyambane lomo nyambane kasi akuta ni mabulo ni vatirhi lava hakunene va fana ku ra hina usiku leyigiga ku ya ku cene hi kona hi tirha vonawo va li gwe pedra pedra construindo mozambique kota ku yimbelela ka lisimu ya hina leyi ya matimu kota inu national hina ni mun'we mutirhi laha a to hi byela hi vitugakwe a ku sangula
2: avi tu vans vitana hi vituga albino du Saint José.
1: Baba albino du Saint José, oi no tiro, akusangola.
2: Antiro, wafamba kwatsi. Ufamba kwatsi. Azinga tawola zwa ufambe. Sempre tenga ufambele kwatsi. Ufamba kwatsi me. Embora kanye manye maili ya COVID-19. Maji wafamba.
1: Wa famba hiko kuma la ulahatirweni chikati leti cha usiku ga nyamuhla zama lembe muni na usangulile atirilonga kawo
2: alem ndi sangulile aku tira ndiro lo hi dia 22 di December di 2011
1: leswi nge se u tlanyele ka tirilo
2: ndzi tlanyalile yeah
1: hizo Zitavenzi mahachi utisi ni kavenzi maha ka mungwana mutira wala haa kumandu. Wasa ni wazutiva ku atirele ugi yelako. Gaku chuan chikatu utira na usi kufana ni ya mungha. Wazutiva ni?
2: Kwa tatiru nunga kwa anzila ngili wangi. Mm-hmm. Nziyo ulanga hanzoji yiku ulava. Nzifambili na nzizutiva shaku atikandiru kutiruwa usiku. Kanilir. Embora kun lavaku ahe sempre vatira kusi kun lava sempre vatrosi jamin zame na zepe raparado nzo qualquer período nzo kume kakayo na nzira kayo tengi nziti reali
1: lezinge onungere kuzi lava mukatirlo
2: ziyongere kuzi lava heku ulanga ntirlo
1: e na udau kela kwe
2: mina nzidau kela akahu mwini kagolwe
1: akagolwe hizana kamwen ulomo nyambano utira utira no siko za tsemba ku umakadzi kutano papaye kutano ununa ama siko utira kuno siko fana ni nyamuka angamwe sasa kuyini mashaka masalisa kuyini
2: akagolwe kakutraliyo hekutsama ka kona mina tsama kona msidadi nyambano amwele Kanile zwa masiku lawa mina ndzi tira kuno usiku. Loko zwi humelela zwo karhi zwa ku rindzi lava ku ndzi kumeka ndzi hi present limitini. Ndza swi kota ku ve ndzi kombela ka chef ya mina ku zwi kona zwi nga ndzi kuma zwi lava ku ndzi hi present. Mayi loko zwi nga swa grave asi kumo mamani wa munda kona limitini ata zwi vona vona na ata ndzi bya hi telefoni ku ya zwimesa kuyini zwimesa kuyini.
1: Ngatsuke alu sapi misahata kwa wala sati wakarata lo gipo mili chwanchi katila kumbarati liwa chiramileji tsuka pimi isa kwepa madala wa moti laha uwa tsuka laveka ngatsuka chikarati isa kwe zwako la wale nukai
2: lezo kula kuzukarati isa kumbi mashu ya kuwepa mali akushuwa po dashu wakula kumbari maji kota lu yena ajitiva kujia kwa androamina hili wako trawosi zita wosa zwa kujia atulavili tambe kumwe mina na yene ndzinga sivala tirilwa usiku ndo kama lo mina ndzinga tinyikela le ka ku la kutira ndo awu tiyo zwo ku pandiro mina wa ku tira usiku ja kanle ndo zwo ka atulvili hamba hen mashu ya ku no usiku tingi ndzi tsama la ku swahani na yena ndzi mu karela sela kwa loko kumu andiro wa sindzisa ku ndzi ntirweni epa Thinking the interview, and I know that already.
1: Laturin, no sick, Mascola, Utragonosic Fanny Amunca, Matters and Apats, Cotamitruno, a suit, no assati, Akunaku, too much Kadu Chepet, when I was at Ungada Fotoma, Halios of Mandria.
2: A country lua in Akunaku Chepetan. Tembe Akuna, Rukoni Rokulin was at Luanun. Ivi tukakonjwa kuliwasa tuliwanuna maja matrela zitawulisa zwakuhiya la ya mama Hakuna ntiri wako hambana wako, lu ntiri umahewa hewa nune, lu ntiri umahewa hewa sati.
1: Padre Lunga kaona. Watuka wala kanya asi kukukare lege, unga tuka umelelo hezo karata. Ako zi lanzisa, ni usiku, na urimuwa hii, hidi hosi la hajire.
2: Agala kanya siku gakona ko higi nzingi gwole.
1: Sawi kui ko kontra la matimo ale zonga zhanya songa kona ngeko. No sibo.
2: Amatimo ya kona la zonga zha ri rasi. Sugo pronche. Kui ku kuma kele di antiro wa ukaro wa ko hi yela munu kabari okara nga anga mahesa guwa ne. Don lo wi chigele sini yani. He mo teke he ko huwa na yena lo go huwa na yena a so itshokomola tsotso a tya ke hlongolisana hlongolisana kola memory ya bana ngana memory ya bana se go dripendi ko se gira le kubukoma he wena yena eta mo we kola tirini kwa hina la a kalmara ku tsongwani lo gichili ja he kona ja nga landela timanga ta kona ro kumeka hina mahali ri hiku yini
1: a munanga tsoka mudzuka ngo nguvu wena Okapele zanga hitu tuma kwenye hirungwe lukuta da mkoma. Amutu kango kipa hita hasha mula ini luke himu tanza kumukuma yifamana ya tiro ni kumani.
2: Akuzuka kukona ni akukili kulukuzu urumiwa wena kula kuwe utinyime sila lako jabu liru nzi yako nzi ya shumaha tinki jidara seru jaluku shunga dara seru la haya ni jami problem kwa hile jiluku huwa numu tanza kuwe na yeni haya jitili ranga la kosa la amahala ka familia ya yeni kumbiva vizinyi ambiku huwa nga seya akuza vata kala eki jukona anga maheta junga kasha nga wazaki entao ya luku huwa nwe mutanza ya shi jago jiri nga la usara jumaheka
1: lezo nge la muzili mutirisa a shitiri lezo mutirisa muzili mutirisa shubalesa kwa mutirisa mutirisa shubalesa kasuku kwa kumuku
2: ne ezo nge mutirisa shubalesa la hichikere unene yubisa na yena suku yene kuchava nila wanga muyela Rukumiki na kana achawa yila kugota yena wala kuta bulisa na kwa si ahaku yena chikumula tutu malaya jahi na kumu vahidri lakwe ovangisa gu ahaku ikili unyamu ndo tinya kimu lanzele ila miambile anga tutu mimu kongola mimu kombra kwe itamu veka akalmara familia na yena itakumaku akwa humula kwa
1: Mati mwa kunene yala vavatira kuno usiku kufana hina leswi va zvihanya ko usiku no usiku loko vatira baba Albin Laha loko ndzinga phazam e tlhamusela leswi a zvihanya ko kota usiku baba Albin ava kulega ba tikopondi mwana kota va private wena lomba fumo kota poisa matsoka mutirisana kwa ha khelugana life kwa dira Laha ba kona mwana ba vatira kuno usiku fana mwina kasi kuonela lava vanga ne mipimiso ka ngala na yoyena Majerisana kwati na avu, lukuwa wana chukare, vami dwele.
2: Vela shikwadri, trisana kwati na wana meni, mpuriki, kuni rirula kuma diligence, luku ula kuhini kazi inga maheka kabari yokare, ne. Para uyati yaka munu okare, hazuka, trisana wana vela, haya, hiya kombela moho, wala shikwadri, luku luwa hina unga hedishpuni vila, wanga hekwa modrushala kuswana. Yela shikwadri yako mbela mufaluya nini wakulega wanyanu kuwa reforsara. Intawa hifamba shikamu ya diri ndiri luhu laweka.
1: Kizwa na hivala bulik. Laha mutu hungate la hini. Weneja wane chikatu. Mutu hungate la hini. Kasiku au siku binga kudinze.
2: Laha lunzi hindi rini. Akutu hungate la kamine. Yikuku nanzia tsamalaka televizuri. Nza sishtiri ya maprograma yokari. Lunzi karaleku. Eko ku chukusela televizao nda swikota ku ya tsama rimu ya sala ya mina rimu ya nzilera ma kodu ku penal mabuku lama ulawula ku hintiro kotanda swikota ra ku loko chikela a lwala ku vhuniwa ha mina ndzi swi tiya swa ku ndzi mu vhunisa ku yini
1: mu yingisela radio ne
2: a radio ndzi yingisela kwatsi loko ndzi hekaya laha ntirho ndzi nga ta wula swa ku ndzi yingisela radio ndzi yingisela kwatsi loko ndzi hekaya
1: wa swi twa ku yona radio yi kona mi ka telefoni ya wena Ka usiku ganya munha na hiya kuchenenzi.